0: hvert sommar nat ur mjukundem.
1: Vi finner oss enda fymta parste søvende om Johnny Cash, og Bjørn Vågslø har vi lagt til rattes.

Við hørðu Johnny Cash syngja sangin As Long As The Grass Shall Grow, Peter LaFarge eir orulega. Hetta fimmti partur av minnisendingini Johnny Cash og hesa fer veru tugjarskaði afmarka frá 1931 til á hesti 1933. Við hørðu at hann loksins fer The Carter Family að vera fastur tóttur og í sunnum konsertum og þeir eru æsni við til sumar stúdíuupptökur som kór. Og við høyrum at hann heldur eina skandale konsert í Carnegie Hall í New York. Og at hann kemur í samband við fölkartónlagara umhverfi í New York, her hann hittir fleiri komandi stjörnur. Og svo ger June Carter ein kærleikssang til Johnny Cash, som blivur ein country-klassikar. Attan av konsertina vid June Carter, kända december 1931 i Dallas i Texas, ringde Johnny Cash till Saul Holliff och bönar och byr han om att ta sig vid June Carter om att hon ska gerast fastor upphittare chaser. Saul lägger sig i tjabåinne. Han sätter sig i samband vid June som jottar över faste tottor av konserten om Johnny Cash. Kanska hever hon haft ena krekvaja atlan viesun, røyna at narkast mannen om som 4-6 åren sujani av Grand Ole Opry hei sagt to vera ena fru kona moin. Tjuna lei tja June Carter vi Edwin Nix var ikkje ednerukt og var byrja rydla. 11. februar 1922 vera The Carter Family som ta voro Mother Maybell og døtternar Helen, June og Anita Carter, faste tottur av konserten hun til Johnny Cash. Kjenda juni The Carter Family vi i studio til der fyrste plato opptøkner. At June Carter heie tokka til Johnny Cash var hun geni vi om. Hun var oppalt i kristnare trygg, her det var sint å legge oss til sammen vi en giftan familiemann som Johnny og i verleggen hun var, og sjálv var hon eisne gift. Som ein lýr ui a gera Johnny Cash meira kjentan, stuilar Saul Holliff fyrir stórum konsertum, her Johnny framfører som The Storyteller, søv og forteljaren. Hetta dutti Johnny Cash vel, helst tui at han eisne hei stóran áhuga ui søvnu tjua country tónlæsjunum. Særlega var da Jimmy Rogers, vi sunnum Dump Talk sangun som hútok av hann. Hann ger heilar LP-er etta evne og eisne en film som greier frá talksøvn i Amerika. Hesen filmurinn var nyttur som undervisning i skolen som parter av til amerikansku søvn. Peace in the Valley, T.A. Dorsey eir orulea. Nu June Carter var komna sinju kóru til plati upptöknar til Johnny Cash, roknar han vi at det kom meira ro i Louis Vuitton. Men så skulle det ikke være.

Johnny held eisne ómetalia negv av taimum ui upprunalia voru ui The Carter Family. Ui balsinon voru som avnevnt brøvner A.P. Carter og Ezra Carter og konur tarra Sara og Maybell og ter voru sysnabud. Tei høyde varvægt og sundje inna plater uppruna countrytonlegin. Vi skulle nu høyra The Carter Family saman vi, Helen, June og Anita, Cynthia og Del Rio utarstøyn I Texas og innan 1923. Tei Trui, Maybell, Sara og A.P. Carter jo årelig til hese sannsynar. Fist det The Carter Family, I Wonder How the Old Folks Are at Home, så gjerne Cynthia, Helen, June og Anita, In the Highways.

20. mai og 1902 trus skulle frum fram første konsert vera i Carnegie Hall i New York vi Johnny Cash. Utselt vær til konsertina og pladefella i Columbia heirika sina upptøk og utgjer til tog atlanen vera djevete ut og einar i elpeplate. Det var og annars best tar aller beste sangarner og symfoniorkestrene som sluppa det hava konsert i Carnegie Hall. Tver viker åren konsertina skulle Johnny Cash og vimmar hans herra Merle Travis, som om hetamonte eisen helt til og i Hollywood omkvarvnen, færa til Newfoundland av elgveiefer, av ei elg.

sestina. Hetta bleiv dem og jotta, men þeir som lusingafölkinni ikkje vistu av var at þeir bær dondu vel til vattaslegi. Så kjøtt lusingafölkinni voru ur eggsjón, kjeptu þeir brennuvun og kassavus vi ut ur smottuna. Merle Travis kom ur staten av Kentucky her negu kål veru utvunnet. Merle Travis eier orolig at lenda nasta sangen Dark as a Dungeon. Ore Dungeon merker fengatippe under jord.

Og en tåk og glotta av hotellkammeren leder Johnny Cash fram visitkortet han fikk fra det fremmande mannen inne I Carnegie Hall. Her stod Ed McCurdy, singer-songwriter. Han kjennes ikke vinnavnet, ringer så til Saul Holef og spyr om enda mannen. Han får vite at hette medveren som hei skriva og sunge inn tankjenta Crooks motmelde sangen Last night I had the strangest dream. Vi jo midt under Vietnamkrøynen, og sangeren blei uimynden av motmelden I både krøynen. En klassiker. Johnny teker du og ringer til Ed McCurdy, som bjør han å komme vidja seg, heima. Dette skulle sitene vise seg ikke være at han bytteste telefonsamrøven Johnny Cash I gjørst, og sanne I årafettelig, at det en hord for atter for en ånder opp. Etter kvalte Johnny Cash for heim til Ed McCurdy, kommer eisen en annen medover av Vidjan. Etter Peter LaFarge. Heima tja Ed McCurdy ball. Der drekka brennuvun og tenk amfetamin, og færa så atle trutjer om han I boilingen Greenwich Village. Her kommer Johnny Cash I samband vi et tonlagare omkvarve som han ikke har opplevd før. Her møter han Bob Dylan og Ramblin' Jack Elliot og Onner. Johnny hører fyrir fyrste fyr her sangenar tja Peter LaFarge, søvna indianaren Ira Hayes, som gjør størst inntrykk av han, og sangen As Long As The Grass Shall Grow. Johnny fer etter hetta at samstarva vi Peter LaFarge, og bortur ur kjemur LP'en Bitter Tears, Ballad of the American Indian. En av bestu platunum som han hefur greitt ur hondun. Og her koma evnene tja Johnny Cash som søvesiera rattelega fram. Johnny Cash fer nu at dyrka indianara fyrirmyndina, ferast rundt I landunum, og hefur konserter fyrir indianarum. Eisne vidjar han sætne vi vundet ni. Sjálfur kom Johnny Cash av Cherokee-indianara atne. Yngste bróaransara Tommy Cash plati kjemtandi a sia ta I Johnny var fullur ver han ein fjórapart indianare. Ta I han var edrugur ver hetta minkall ein åttandapart. Sangeren The Ballad of Ira Hayes Eir Peter LaFarge, Johnny Cash, forteller her sorgarsøvna Ira Hayes, indianaran, og I vær I amerikanska herren under 17. Heimsbardiet.

Kjenta juni i 1922 færa tær fyrstu plato upptøknar fram vi Johnny Cash og The Carter Family. Og tær færa sættne sama år og konsert fyr til Europa og færast eisne at vidja tær amerikansku soldatanar i Korea. 15. juni i 1922 hefur Saul Holef skipa fyrir einar konsert i Hollywood Bowl. Her da konan Vivian og June fyrir fyrstu fyr møtast. Og Vivian finner ut av at hon blivit nummer 2. Toi etter konserterna færa Johnny og June saman av stea og i bile, og etter stå hon vita mu fyra bøtnenu. Vi skulle høre sangen The Long Black Veil, Mary John Wilkin og Danny Dill eier år og lær.

0: fire, the ring of fire.
1: Hetta var ui tökum tuima. Johnny Cash hei nu ui fyra år haft platusottmala vid Columbia. Sjolt man hei sunji nekva sanger inna plato, var ongin blivin nummer eitt. Så atlanen tja Columbia var ikkje at endunutja platusottmalan vid Johnny Cash, men nu brøttist alt vid hesun eina sangenum. Og det skulle vise seg sætni at hette ikkje var einastu fyr June Carter bjerga i Johnny Cash ta i ringa stå til tjono. June Carter og Johnny Cash er og bæje ser hodtidjen av trompettonleisjonen i Ring of Fire, så de færa og holdt vi å gjøre en nødjan sang om samme evne som de nevna The Matador. De får Jack Clement at stille fire opptøkene vi trompettonleisjon. Evne i sangenen om Matadoren som i eggvislig om bardea vid tarven og i arenaene, og kan i sin eggvislige leikur kanskje førast ivet til brennande karlæga og imellom mann og kvinne som elskar hvert anna. Henda sendingen nu kommet at enda. Skriva handrit og valgt tonleggen, Oddbjørn Vokslui, og i saunen om Malena Clemensen, takningur Heini Holm Johannesen, og i utvarstående Paul Danielsen. Vi høyra The Matador, June Carter og Johnny Cash eier år og lær.

i samband vi tusen år halte fyrir kristnanene av fargjon gjørte Kari Sverresson senderø vi høyte noen tøvnløyker og i 13 alder. Og i tøtje pørston vil lust og sjanker og spil som hever ljoma og ikke noen til at høy folk hever boløykast her. Senderøy var første fyr at høyra år 2000.

Lov og takk og evig ære og det salmeren som vi her høyre syskjene Johan David, Olaf og Helgo Magnussen, Gift Thomasen og Saxon Sinja. Uppdøkene var gjørt i havn og i 1959. Leie ur Kjøttenvøk hegjene papen til syskjene Magnus Paule Magnussen var 8 år og årene i øyre danske presteren og skalte Thomas Kinko som levde i Arnum fra 1634 til 1603. Thomas Kinko yrste sjolver nekvar solmar og ærar møyra verslegar yrstingar, men stå annars som tilrattesleggjare, utgjevare og enda som prentare av nøkron solmabøkun etter ahøydan fra Dana Konju. Fyrsta utgavan vi solmon og kom fra hans ære hånd var fyrre parster av tvoimon bintun og ido onnelitt sjungekår. Fyrra bintu kom i 1674 og anna bintu nøkron ær sjøtne. Og i 1608-1909 kom en salmabøk i at vinterparsten av Danmarks og Norges kirkers forordnede salmebøk, og i 1609-1909 kom bøkken den forordnede nye kirkes salmebøk. Til henda salmabøk som kom at bære navnet Kinkobøk, vi bøkken fyllt i en graduale, og var en bøk vi nøtton til salmaner. Kinkobøkken var nekve utbrøtt bæg i Danmark, Norge og Førjun. Etter tatuer Sivenjo var tøyre ist høyde solmannar i hese bøk ikkje navngivner. Det var best han og hei lagt bøkjena til rattes og var navngiven, så det var naturligt at alle sanjiner fink og felaks høyde Kinko Sanjir, Kinko Solmar eller Kinko Tøvnar, og hese høyde hei var så steg vi i sujane. Og fevne her i fyrjone verløkan om alle solmar av dansk og male som er ister og komner her til lands og i bøkken etla som skillingsprent og i tøyerskøyen fra 1569 og holdt fram til 19. Øld, til siden bæg i åren og lengt atanå at Kinko sjølver var til. Til om henta så nevnta Kinko-sangen at sendingen og idé og en kommande sending for å snikva seg.

Sambart føringasövum varu ferjar innlimaðar í norska kongsveldi á lei ár 1000, samstundis sum ogjanar formelt varu kristna var. Og í 1380 kom Norge upp í eitt samveldis ríki við Danmark, men bæði Ísland og ferjar varu framvegis undir norskari krúnu og avirskanin ur Danmark, Málslia, Atronarlia og Mentnarlia annars var lúðlu angin til norska staturin og norska kirkjan mistu allt fullveldi og kom undir danska krúnu í 1536. Norge var då att rakna som einhver annar parster av Danmark, til å si som Jutland, Fjøn, Sæland, Skåne og nå østene som Osland og Førjar. Langt år etter og i 1536 var protestantismen etter kongeligere fyrskipen sett i gilte som statsreligion i Danmark. Øyne og e-halsetning noen i hese enn spilder noe troarlærer og vær, at de kristne ikke skulle sida overskjen og lurte etter messon av latøyne, som de korsene ikke skilte av, men skulle kunne nøyde seg et egnet mørmål i ødlån og atronarlion virkskiften, og et grunderlig under hesen atronarie, biblian skulle tøyes til de imse malene. Hette var hosen gjørst nekvastene, denne fink og kjøttsyn av biblio, og uslendere som høtte og sterske tradisjon for at nøyde mal seg til skrift, fink og syn av biblio tøying langt i 1584. Og kyrkjemal torra, her vi hosen solmaner, gjørst ångad i dangst, men var fra fyrsta degi uslengst, tog latuin måtte dvina som kyrkjumal. Ørvise var i Norge og Førjun. Her var dangstmal sett i stegin fyrir latuin fyrir dildar lest, og utan at teka hatt fyrir lærersetningi Luthers om nusluna av mørmalen. Og i Førjun var katolske biskoperen Amundur Olafsson sett fra, og en tjejdjara gammal dane, Jens Gregersson Riper, var langt i 1504 utnevndur til fyrsta lutherska biskop i Førjun, og var så gjerne sendt til førje å fremje større brøydingene innan kyrkjøskipene. Og i 1556 var bispasetet i kyrkjøbø nyrlagt, og her vi øsne førstje prestaskolen, som sammen vid løgtingen var landsens tydninger mykleste stovner. Fra hesten det kom prestene ur Danmark, og det gjør det solmaner øsne. Og i 1569 gav danske presteren Hans Thomissen ut en av bøk ved solmon av danskon male og ved nøden som hørte til hese solmar. En yngre utgave fra alloy 1625 av hese bøk endelig kjals i Førjun, men ongen første utgave så vi vite ikkje om bøkjen kom til Førja bøynanvegin, men neivan hettar auhugsande tog der mest sannførd og prestaner hava ivalest haft ståran ahua ui at finnje nudja sjanger til vea, ongandi og kjøtt, tog der var ikkje smavis ui nekvartare høtt i møte tog gamle kyrkjene og kyrkjusion hennara. Men han heldre enn ikkje fløkt ivergengst tog man hettar òsni hava vere, du ikkje hava alle prestar vir lyga fekner om ter omfætande brøydingane, og pastor av kyrkjelinon vær møvlig øysene væren. Men prestane sommertara lotterske dæner og ærer fyrverande katolske prestar ur Førjun eller Norge, mundu korsene sindja solmanar etter nøtenon i bøtjene, såleis som evnene var til, og kyrkjefølse lærde så en solm 4 og annan etter å hente hatt. Vi ærenon er å løgne til solmanar så brøyt, og finnast og nekvon imiskon brygton. En av solmenen i hese fyrst og dansko solmabøkjene var Herre Jesu Krist, sant mennesk og god.

0: Vi tar då Wilhelm Magnusson, som är bosittande i Strömnäse, synja tveite fyrst og örendene av salmenon Herre Jesu Krist, sand mennesk og god, som fyrst og fyrir var prent av radonsk og male og i salmabøkjene tja Hans Thomisson i 1569. Salmeren upprunalige tuskur, det var Paul Eber skriva i han i 1556 og Rasmus Katholm tøyte salmen til dansk nokre få år sjøtne. Og i bøkjene tja Thomisson salmeren bølgar som grevar salmer under iveskriftene om døden og begravelse. Wilhelm Magnusson og Sissenabad, Sissenjur Saxon og vidt hørt og fyrste sendingsne, synger salmen på struren i utgave fra 1859 av søgnast og kinkebøkjene Kirke Salme Bog, som opprunalig kom ut i 1699. Her salmeren tidsen vi som en adventssalmer. Opptøkene gjør det vidt fyrir halvun øren og søgjane i Strømnese, her Wilhelm Magnusson har bo søgjane i Tjei Fjørde, og her han har virka som dektner søgjane i 1920. Wilhelm Magnusson born i Heim og Kjøtnovøk i januar 1921. Papen, Davur Emil Magnusson, var deknur i Kjøtnovøk fra 1900 og var tiltidgen kinkosangare, med til annars sang han fløyre kinkosholmar innan fonografen tja Jekvane Vågstein, og han sang kinko i kyrkjene til i 1956, da han leie fra seg. Han døy i 56. Det som vera mann fra papanon at Wilhelm hei Lars tar solmar, og han hei sunnje og en synkur. Pape David Emil, Appe Wilhelm, at Ola Jakob Magnusson. Han var attar ur Høsvøk, flottet til Kjøtnovøkar og virka i som deknor her. Da er best en prester vær fri atla Norrstrøm, Jingo Latli under tvær måneder i middelen av prester fikk vite at nå kyrkjene i Kjøtnovøk. Og så det seg å være om atla følger, og det ganske lotvist enn. Så godstyrkanen vanligar sånne der får all oftast fram at han hatt at deknor les lester og sang fire i Solmasangenom. 1. mars i år var jeg atter inn i gulvnån til Wilhelme, som har gjort at grøya synte fra Kinkosanje til han minnest.
1: Ja, minnest og minnest, det var det ikke til. Som jeg kan minnes, men han ville alltid ha med meg i kyrkjen, da han før, sånne måten her. Og mer dumt så vel, det er vel blitt en eldre å synte Kinko, ja. Vi dom har kunnat lära det, men sen då säger jag att det är så få i salmar som jag kan synja. Och i kinkbölgen. Så vill jag alltid ha om det i tenninnest. Och så, då jag blev så gammal så blev jag en tidigen vid till att synja för Lujtje. Då jag hann helt här att jag är i hotell då. Och det var... Hvis Lug fór til Grævar Saxon, så blei kjöldsingar, så fór þar her að syntja. Pafavodj mún, hann var bönd í Saxon, så hann beði allt pappa koma yfir um að syntja.
0: Hvordan ekkur kundið verið í enn sånn fylgja, altså,
1: kjöldnum? Það var enn 60 sangar, ja. 60 sangar alltid, það var.
0: Og allir eru kjöldnum, ekkur?
1: Ja, allir Kjøtnvík. Onkur kundi vera vík til að gera fyrir það. Kundi onkur vera hegan frá. Það var það flest í hegan. Svo farbrá þegar hann kom yfir, svo seng hann í ösn. Hann í ösn gott mál.
0: Hvossu gammal voru þín það í þín fyrir að syngja til að gera fyrir?
1: Ja, það minnst ekki ordlega, men ég mundi vera í 18 ár, 18, 20 ár. Heldig, vær.
0: I samband vi gjerra fyrir vörda, nekkur særlig solmar i sunkne vörda?
1: Ja, det var det. Det var det. Jeg var ikke akkurat, men jeg er nesten her, Herre Krist, Herre Jesu Krist, mitt rætser du æst, han blei sunkjent.

0: Vi tar du her tre de første ørendene av salmen Herre Jesu Krist, min frelser du est, som Wilhelm sier hver nøytter i samband med gjerarferier. Det er Søymen Rasmussen av Stronton i Sinkur, og oppdøkene gjør du vidt i august måned og i fjør. Wilhelm Magnussen held fram så løs.
1: Det er løs sunnkje fra bårer, og det er grever for det, så seng på opp i alltid til ørende, og verden hadde gått en natt. Det blir alt sunt. Det seng han alltid.
0: Og verden havda gode natt, som Wilhelm her nevner, satt av ørende i salmen «Min sjel og ånd oppmuntre dig», sa Thomas Kinko. Vi får nå en løte at løye av en forvittneslige opptøk som gjør det vær ved hesen ørende noen, og verden havda gode natt, og i bygdene Suldal og i Ry, Fylke og i Norge og i 1948. Det er jo Odd Mehus, Per Vetrus og Anders Lunde, føtter i avvikavist 1873, 1875 og 1894 som Sintja, og tar vi nek ombytner som sankarar til bei Brittleip og Gjerarferir. Hese trutjer var i middeltar søgnast og sånevnto liksankarar i Suldal, og i hvert han bygden her hesen sigur var hilden i hevet langst. Det var norska utvarpe NRK, og vi tåg opp, og vi tåg fyrst utvarpsmannen sida nukre år.
2: Når en hører den gamle gravsalmetonen fra Suldan, krisler det kaldt ned gjennom ryggen, sier folk. Hva tid denne tonen vart laga, vet ingen nå. Ventlig en gang i mellomalderen, vintertider, når dalen låg i mørkre, avstengt fra omværa. Når skrymt og styggdom lurde kring om Suldalsporten. Og vondemannen på den sorgfylte hugen, bør sjelene vaska tak og vegger i dødsrike med lågande eld. Siden de dager har tonen gått i arv fra far til sønn,

Vi har hørt Wilhelm Magnussen ur Strømnese, grøtt fra og sunnje. Og i kommande sending som øsne fyrir snikvasi om Kingosang, vil vi mittel anna et framhald av fragrøyngene til Wilhelm Magnussen. I fyrir at enda hesa fyrir og sendingsina vi gjenni opptøku og gjer til sjals av bandasavnun til utvarpnun her kjøttnvishingar sinja til løyna gjerarfyr. Nær opptøkan gjørt, veit jeg ikkje, men hun kan vera enn 3-4 år gommel. Det solmeren når jeg betenker den tid og stund og i veri sunnjen, medan kistan veri boren ur kyrkjene og ut av grøvene.

Tutt versk gods, gakk fram hans ve. Ta ui hans hånd tu djevete. Tu reist ongar herjor, hans skytion en finna skal. Som herrans år og folk full vel, og menneliga verjer. Amen. Hesa vikna teka vi til omhugsunar år bursur ur evangelinum til sunnudegin ui jar, som var nutjende sunnudegur ui trinitatis. Ta voru Jesu år til lærusvænanar at her alltid skulle vera til reier til hans herre atterkom. Lukas 12, 32-34. Jesus sier, ber ei åtta til å fylge luttla, tog jeg vel hevet jeg lykka feir tikkara, er djeva tikkun rujtje. Selje okna lutur tikkara, og djevi olmosa. Gjere tikkun punkar som ikkje vera slittner, ein skatt som ikkje minkar, og i himlunon her som tjauur ikkje kjemmer et, og ei heldur møler etter opp. Tog at her som skattur tikkara her vil eisen i hjärsta tikkara vera. Evangelielesteren til nødkjenta sunnudag rattelige drikkvor, og parstar av honom kunne tykjas rattelige og underlige hvis hun anmenningen om av Jesus for å komme atter som tjauur av nått. Det ta i ånden værer det, etla vanta det. Og ta å gledast om at evangeliet, gode tøyentene, langt og standa som de første årene og i langa lestrenom. Årene Jesus sier vi luttla fylkje av lærersveinom og kvinnom, som troliga fylkje av honom. Vi teg sier han først av ötlom, vel hevet ta loika fægertikkara, er djeva tykkun rujtja. Og i grunntene hetta nóg mykje tja tæmina vita. Vel hevet ta loika fægertikkara, er djeva tykkun rujtj. Ongar treytir vera nevndar. Og tå at det ikkje tygist vera nøkkur treyt, så leggur Jesus korsni at treyt hetta at selja okna lóti synar og djeva olmosa. Og ikkje råka saman pening og okner, men heldur minnast av skatten tann som ikkje forferst. Vel man Jesus vita, at så leis vid ikkje menneskje flest. Og kom dama vel at rytjokkom. Og en skattur i himlenom, så vel han enn vartur fyrir tjåon og møle, ofta ikkje lukka så lokkande som tann som slittnu punkane roma. Korstene sier han i årene vi okon. Sier okon at ta i vennu langko og borgarar i gods kærleksrujtje, så nøytes okon ikkje tritsje okon i est og vest, men heldur djeva olmosa, til at huksa om medmenneske okkara. Til tann verilige godsstyrskanen, som kvoiler ut i skattenon, som ånden kan stjæla, og som aldri forferst. Hetta og så nu løstreder okkara. Fægir okkara hever givet okkom plås, og i evige kærleksrydje synen, annan skatt tørvar okkom ikkje. Og starv okkara så bæra at bruka allar æra skatter okkara, tær som tjóar kunne stjæla og som møler kan forkoma, bruka tær til gagns fyrir næsta okkara. Tær bægi okkon sjálvum og næsta okkara til sikningar. Og bægi og næsta møyn kunne okka okkom vi at her som skatter okkara her vil eisen i hjärsta okkara vera. Og ta tja honom som vi givi okkon rujtje sutt, ta kærlega og fyrirgjeving syna. Fyrir ta sia vid lov og takk og allur hægjur verir ter, fægjur, sonur og ande, som allt du hefur vera, og allt du verur ein sannur trúi einur gud. Ha lova vår fra fyrste upphæva, nu og om altur og ever. Amen. Fægir var, tu som av himnon, heilat veri navn tøytt, komi rujtje tøytt, veri vilje tøyn, som i himle så a gjør. Gjev okkon i dea okkara daglia brei. Fyri gjev okkon sindri okkara,
så som vit eisende fyrtjöva taimon og måte jo kun synda. Lei okon ikkje frestingar, men frels okon fra tu ytla. Tu ja tutt er rujtje, valda og heiren, om altor og æver. Amen.

0: Klockan är 8.
1: Grönland hefur skilt utla vera vi og semju hvordan makrelleren skal bytas mittlen strandar londne. Men det hefa hinne londne sannlige eisne. Det svære norska fiskeribladet fekk ur grönländska fiskemalaranon nu samrøyngar skjøtt vera om makrellbyte nästa år. Og i fjør fiska i Grønland 36.531 tons av makrelle. Her til i år fiska 6.500 tons. Grønland ikke vi og makrell semjene mellom Norge, Bretland, Osland og Føyer 4.2026. De fyra landene går og ser sløk 300 000 tons, nesten 125 000 tons mer enn fiskefrøyngar Malto til. Eldur i en stor bygninge som russiske risa nethandlen Wildberries eier etter et rånalopp. Russiska tøyndastovan TASS endurgjøver lokala guvernøren som våttar å loppe, skriver norska kringkvarspi NRK. Gømslobygningren i Vladimir Øtjnån om lei 150 kilometer estanfyr i Moskva. Ukraina hever senastne lopp i av flere gømslobygninger til risa nethandelen og akærhandelen for å fåast vi loter til droner som blir nyttar i av loppen av Ukraina, skriver NRK. Vi akra heilvavur kan fóra fyrir at krabba mein spjæise. Ta vísan nuch granskingar úrslit sum almanna kunngjørt og í tøyarit non cancer research og sum norska kringvarpi NRK endurgevur. Heilvavurin ver nuchtur móti kynsleon mottleysa, men evnene og heilvavurin non sunnast nú eisini at kunna fóra krabba chekknon at spjæise. Det hender så leist at virkna evne sildenafil forar krabba kjeknon å komme i samband med kolesterol som termotørver skulle ta leipa av køkken. Granskaren som hever steg i fyrir arbeidnån Sama Hayek sier at det så flere som iverlivet krabba om det tog av Viagra åren det fikk å stafes krabba mein. Han rever ikke til å bruke Viagra om en lang og hever finnes stafes krabba sjuk, skriver NRK. USA för att ta upp att samröjningar vid Iran och idén tog på att Donald Trump fortsätter från utgärdskvällen efter att han ett samt överframan undan har sagt att han är avlust att risa av lopp av landet. Samtidigt Trump skulle samröjningarna börja sedan parsten. Och så får vi då sådär vad händer, säger Trump ombord av fortsatta flåfärnen Air Force One. Han säger att Iran och flera andra land hade börjat han avlust av loppen, skriver brittiska kringfarspe BBC. Sambart CNN hava allmennar iranskar tøyndast over tå vurst attor at Iran skal hava byet Trump stekka vi alloppon. USA og Japan samanferen under et ovanligt attack at kjepa opp japanska jaldøyra igjen. Enda malet å stekka ekvislige fallen under virnon etter at japanske generen kommet ned at ha laksa viri i nesten 40 år, skriver Reuters tøyndast overan. Amerikanske forsvarsmalaraharen Scott Bessent sier at amerikanere har kjøpt saltøyre til å få fri av marsneinen. Trump fortsetter, sier Sambart Reuters, at USA gjør det hette etter at Japan ber om hjelp og kaller atetjen om vinale. Og i dag vil jeg lute kastet til røkstøktestene i Conference League om hva vi ikke mekner å vinne seg vågjere mot Lekpostnan i Europa League. Lekpostnan større favoritter å komme vågjere mot hva vi. Om hva vi ikke vinner seg vågjere mot Lekpostnan i Europa League, bøyer et av hæsonligen i røkstøktestene til Conference League velke spille. Hva vi kan annakvars møte vinneren av FC Drita 3-4-åri, Borac Banjaluka ML Vitebs, Riga FC Gior, etla teparen av Omonia Nisokosia, Lincoln etla Kups og Krajova. Og vekkrep. Lydde låta av utnøringen med 9-5 meter om sekundet, skudja eller holdskudja, selvklottar børst okkurst ele. Sedna parten holdskudja, selvklottar og iverhøver torst. Og i kveld lydde låta Norran med 9-5 meter om sekundet, og i nått av landeringen som fraløyer skudja, som fraløyer 4 parten i morgen, låt eller frukslåt av landeringen, trutja til 8 meter om sekundet, skudja og iverhøver torst, hiten 6-11 sti, og i nått nyr ut 2 sti og i støvn.
0: Og Arjen, vi færre vågjere ved morgonsendingene, så har vi denne kunder og hånden fra landsverskjøen. Landsveveren med den Sørva og Bø vil stanter for i atler ferslo, og i det, mannadeien 3. august, fra klokken 11.15 til 12.15, landsversk.
2: Sommermorgon.

Og det var Esmar som leier inn klokken 8, vi sendte noen spekulere. Klokken hun om over 90 minutter over 8, og man har lyttet løte, så færer vi til at skifte år om alt og annet godt. Men Arne, vi kommer her til, så det av senest ugane til Paul McCartney. Her en et samstarv vi sjålvan Ringo Starr. Her synes jeg om sønner Badnadier, Home to Us.

0: Hakan Elnutçu.
1: Og i dag er det 32 år, så gjerne flåvann lukkene og i Selvøk og i Vavån her Nutsjø folk lov til liv. Det var et golfstream flåferd som er ringet om vekkere under innflykving til flåvattelen datt nye og i Selvøk. Nutsjø folk var vi flåferdene og ødelte jo. Mellom terra som var vi flåferdene var overst den kjøttanske vergene Hans-Jørgen Garde, kona hans er Anna Garde, Fylkje og flåmannen. Talen er om største flåvann lukk og i søvne kjøttanske vergene. Davren Verhilden bæg jo i Førjon og i Danmark skriver danska vergemaleraje og heima søy og søynare. Danske vergemalerarherren Jeppe Bros tekker lot og i tveimån menningerhalton i samband med 32 åra dagen. Tanfyrra er i Førjon, takos tennast er i Sørvaje, en så et halvt ved minnesværen som var rester ved Sørvoksfjør, og i samband ved 25 år av dagen for 5 år rundt søgjene. Og i kvöld er gosttennast i Holmens kyrke og i Kjeppmannahavn. Danske var jo overstinn Mikael Vickers Hulgård tekker eisen låt bæg i Førjon og i Kjeppmannahavn, skriver danska vergemaleraje. Grønland hever skilt til å være vi og semje om hvordan makreleren skal bøytes med den strandar lontene, men det har vi henne lontene sannelige eisene. Det er svære norske fiskeribladet fikk ur grønlandske fiskemaleranen, nå samrengar skjøtt være om makrelbøyte neste år. Og i fjør fisket i Grønland 632.531 tons av makrele. Hiertil og i år er det fisket 6.500 tons. Grønland er ikke vi i makrell semjene mellom Norge, Bretland, Osland og Følger 2026. De fyra landene går og ser sløk 300 000 tons, nesten 125 000 tons mer enn fiskefrøyngar Malto til. Skoletilbå mellom nødvendig flokk og min nam og østjøs nam skulle greinast stendur og i skøyten til fra greing løkmanns og Olasøkken. Talan om tøtjenta flokk, etterskolar, haskolar og husaralskolar. Og haskolaloven skal endorskåast, særlig vi etterlitt i at stålskipanene. Landstøri atler eisne at endorskåa opptøk og krøvene fra folkeskola til minam. Tvær flokkar vi nemen gong vi autisme og bjørn gong vi er tykner inn av glasen nå i august. Ischus uppbyggvindsyn skal eisen greinast, mye skal etter at ungvi særstøkken tørve få mulighet å teka en av ischusrattige uppbyggving. Om folk av skolen vil sagt at vi skal skaffere vi får en mer skapende skola her til kreativa, handelige og verskelige for større rundt. Og låt rundt av flokslæreren og tvillærerskipene skulle styrkast. Skolebygning Byggnavren skal vidtjørast og isønner i held. Landsrøndene i fjore og satt av flotje skulle enderskåast og møvlige avtekast. Årblinde og østje skal greinas, sånn er jo at det kunne fremgjast. Eldor kom i en stor ombyggning som russiske risa nethandlen Wildberries eier etter et drån og allopp. Russiske tøyndest av en tass endor gjøver lokale guvernøren som våttar og alloppe, skriver norska kringkvarspe NRK. Gømslobygningren i Vladimir Østnån om lei 150 000 kilometer estenfor i Moskva. Ukraina hever i senestene lopp av flere gømslobygninger tja risa nethandelen og akærer handelen for at fåast vi loter til droner som vera nyttar i avloppen av Ukraina, skriver NRK. EM-undankappingene i Sandflåbolt har vært interessert vel i sommer, skriver Flåbolt-sambandet. Sammenlagt tror EM-plås og tror Silvor Heiersmerskje i sommer kommer til Høltar og til sammens fyra EM-undankappingene i Sandflåbolt. Første leikere har lov til å sammenlagt fyra kappingene, og 20 for Beijing og 18 for Beijing. Og Ørstøkken i alt fra førskolen samt flåbalte kjørtes 3 EM-plass og 3 silver heiersmerskje. Vekre lurer ikke minne en 5 meter om sekundet skutje eller holdskutje, selvklotter og børst akkurat ele. Settene personen holdskutje, selvklotter og giver over torst. Og i kvöld lurer han minne en 5 meter om sekundet og i natt av lander ikke og som fra lurer skutje. Fyra personen morgen låt til frukst låt av landeringe, trutjar til 8 meter om sekundet, skutja og iver høver torst, hiten 6 til 11 sti og i nått helt nir og i 2 sti og i støvund.

Vi sender morgenlesen. Torben Johansen Prester skriver morgenlesen, og Katrin Olsø leser. Fyre lester vi sjunger salmer nummer 314. Her var ungen åtta, luttla folk. Og etter lester, salmer nummer 324. Fyre halko, føying tøyna. Det var salmer nummer 314 og 324.

Tøyt versk gods, gakk fram hans ve. Ta ui hans hånd tu djøve te. Tu reist ongar herjor, hans gideon en finna skal. Som herrans år og folk full vel, og mennelia verjer. Amen. Hesa vikna teka vi til omhugsnar år bursur ur evangelienom til sunnudegin ui jar, som var nutjende sunnudegur ui Trinitatis. Ta voru Jesu år til lærusveinanar om at her altu skuldu vera til reier til hans her atukom. Lukas 12, 32 til 34. Jesus seie, ber ei åtta to fylgje luttla, Tu jeg vel hever til loika feir tikkara, er djeva tikkun rujtje. Selje okna lodur tikkara, og djevi olmosa. Djere tikkun punkar, som ikkje vera slittner, ein skatt som ikkje minkar, og i himlunon, her som tjauur ikkje kjemmer et, og ei heldur møler etur opp. Tu jeg her som skattur tikkara her vil eisne hjärsta tikkara vera. Evangelielesteren til nødkjenta sunnudag rattelige drikkvor, og parstar av honom kunne tidsjast rattelige og underlige hvis hun noen avmenningen om av Jesus for å komme atter som tjauur av nått. Ta ta i ånden værer det, eller vant av det. Og ta gledast om at evangelie, gau og tøyentene, langt og standa som de første årene og i langa lestrenom. Årene Jesus sier vi luttla fylkje av lærusveinon og kvinnon, som truliga fylkje honom. Vi tei sier han fyrst av öttlon, vel hevet ta luika fægirtikkara a djeva tikkun rujtja. Og i grunden hetta nóg mykje tja taimen a vita, vel hevet ta luika fægirtikkara a djeva tikkun rujtja. Ongar treytir vera nevntar. Og tå at det ikkje tidsist vera nokkur treit, så legger Jesus korsni at treat hetta om at selja okna lodu synar og djeva olmosa. Og om ikkje råka saman pening og okner, men heldur minnast av skatten tann som ikkje forferst. Vel man Jesus vita, at så leis vid ikkje menneskje flest. Og kom dama vel at tridja okkom. Og en skattur i himlenon, så vel han enn er vartur fyrir tjóun og møle, ofta ikkje lukka så lokkande som tann som slitt med punkane roma. Korstene sier han i siårene vi okon. Sier okon at haivin nu lang og og borgarar i gods kærleksruidje, så nøytes okon ikkje tritt okon i est og vest, men heldur djeva olmosa, Det at huxa om medmennesker okkara. Ty det tan verliga godsdyrskanen som kvöler ut i skattenon som ånden kan stjäla och som aldrig förfärst. Hetta och som nu lustreder okkara. Färger okkara hiv givit okkom plås och i äviga kärleksrydje synon annan skatt törvar okkom ikkje. Og starv okkara så bæra a bruka allar ära skatter okkara, tær som tjóar kunnu stjala og som mölur kan forkoma, a bruka tær til gagns fyrir nasta okkara. Tæ bægi okkon sjálvon og nasta okkara til sykningar. Og bægi og nasta moin kunnu okka okkon vi, at her som skatter okkara her vil eisen i hjärsta okkara vera. Og det tja honom som vi givet okkur rujtje sutt. Det kærlega og fyrirgjeving syna. Fyrir det sia vid lov og takk og allur hajur verir det fægir, sonur og ande som allt du hefur vera, og allt du verur ein sannur trúi einur gud. Ha lova vår fra fyrste upphæva, nu og om altur og ever. Amen. Fægir var, tu som av himnon, heilat veri navn tutt, komi rujtje tutt, veri vilje tuin, som i himle så a gjør. Djev okkon i dea okkara daglia brei. Fyri djev okkon sindri okkara,
så som vit eisende fyrtjöva taimon umåt jokon synda. Lei okon ikkje frestingar, men frels okon fra tu ytla. Tu ja tutt i rujtje, valda og heiren, om altor og ever. Amen.

0: Vi tar oss sent morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Karin også leser.
1: Vi sender nå fotballsprat, det er Trøndelag som er verst.

0: omgangssjæle, men man skal tolka det nokså vult for å få det mest akkurat dette. Og så spyr jeg landstorfaldsen, hva er det vittgjørte til landstorfondet til ikke være her, til ikke vittgjørte samgåkene, så knappt det, så er det bare vi i fylgjørte til Løgmasterånda. Og så helt det jeg skulle gjøre varslet av bare veien, altså vi kommer ikke takke om til vi at spåla noen ting atter som vi finner jo ikke noe ta. Men så er det...
1: Det dekker alt seg kjønt, vet du?
0: Nei, men nå er det alltid det som Jørgen Niklasen langt nevnte, at det er ikke oppskått, og vi må se om det vittgjørte i samgåkene, altså er det noe vi kunne gjøre. Så jeg vet ikke at utelukket vi vil ha to sånne ting, men når jeg spåler at alt det er sånn å være, det har vi ikke, vi har ikke.
1: Jeg husker at når alle som grøves med seg, stinker man ut i korset hva det samkongen atler at gjøre. Er det vanlig at man stinker politikk ut i korset som ikke er samskipet i samkongene, Jørgen Niklasen?
2: Ja, så hva det landstorsfølgene hver her arbeider vi, er pura vanlig å fortelle i en løgmannsrøve. Og flokkene får ikke vidtjørst dette for en oppskott i livet og det sendte flokkene. Og vi tar oss ikke om hva det er som vi er. Vi tar oss om brøytinger i verande lov. Og tar vi så her oppskottet, ja, men så får vi samgående ting for å høre vi at det er akkurat vi mennesker. Og i hvert fall gjør vi finne en av løsning. Eisen i hessen.
1: Er det noe lønner samt i hessen, Helge?
0: Det er sånn at det ligger ute. Altså, vi vil ikke være vidt noe som Luigi tog som var æren til som nå er nøy.
1: Men hvordan kommer man så vågare, helt ikke, du har på hvordan man løser en det som ser ut til å være en nok så større avsamje i mittelen på arbeid nå?
0: Nei, jeg har vært i samgånget veldig ofte, og jeg har alltid tatt tøtninger mest i en samgånget til viljen til å finne samgjer. Man kan godt være øyelig avsamt og nek ting, men to mest jo øyelig kjøtt om viljer å finne samgjer, eller vilje ikke å finne samgjer. Og er viljen å finne samgjer, så finner man ofte til noen ting, og det skulle sikkert gjøre hans for nøysen.
1: Og hva delt du, Jørgen Niklasen?
2: Jo, det tykker vi finner noe mål. Det eier ikke kjenne alle samganger. Og det som bare områder, det som stender samgangskjernen, at reisretten skal virres. Og vi tverre å finne fram til denne semi-ombrøydinger til EU-styrkjøy.
1: Ja, dette målet og det som kommer fram nå i det, det er for noe å høre mer om. Jeg har alltid stilt opp nedenatter i Kringkverpet.
3: Og det var Jekvann Jakobsson som har stått ur uttensjonen. Begge dævrene det og i morgen er å sette deg av til el og å skifte. Tenk for om du er eisen i middagen, og så vær ikke tenk for om du er etterfor den 26. august samt partiemann som inner tja løgtensjonen. Og omframt el og å skifte skal løgtensjon eisen velge tver limer og tver vera limer og i Norrland og Røy og ha tenk for om du er det. Og så skal jeg si at du løtene er anskjell jo i tenkvartene og kringvartene arbeidet ved vi at omvæle til brett. Men det ber til å søtja og høyre funden av strøymenskene av heimansøyene tja løgtingsnum.løgting.fo. Men damalaraie heie flere ivasporninger om fortjensene av nuttjortyskene av Erjon minne enn tver måneder av en landstyrer som er en gav endalige bytje løyve. Det viser seg som kringvarsby høy finnes innlitt ui.
4: Og i skrivet til førja stiftskjød, dagfest av 20. mai 2026, gjør mentamalaraie grått, er flere vidskifte måtte være lyst betur, og en landstorsmævren kunne få tilmelje om å kjeva bytjeløyve. Middel anna vil det rai ha prekk fire, at en endelig og bindandi avtala om sølene av gamle kyrkjene fire la, og samstundes vil det rai hava nærre metingar av nutuja virunnen av sølepinningsnån, rentumisse og eika rentukostnaje, tui kyrkjøsøknen ikkje fær sølepinningen fyrir en ivertøkan fyrir fram. Mentamalaraie be òsni om grøyare sværum, gossen eg byggjekostnaren for at hakka, nu arbeid ikkje var sett i gang til bøyna veien, høyast arbeidssattmale var underskrivar langko i 2024. Her omframt be mentamalaraie fyrja stiftskjøtten om nærri opplysningar om gossen morviriskjald, sjálboi arbeid og endurnøtt innbyggf var vittgjørt i oppgjørne av egenfordringene, og en røye kunne dekka støv og til male. Og i innleden hun suttes til åndsyn selv som sværa hæsons spurningon. Måls ivelig til viser at han 20. juli gav mentamalerøye tilmelje om å djeva enda litt bytjeløyve. Den etter tok landstorsmæren under vid tilmelen hun, og den 22. juli var enda litt løyve sendt Arja Kyrkjø og Førja Stiftskjød. Sjølene som kringverper her finnes innlitt ui, viser så stat, at mentamalerøyen frem til 1. mai framvis

0: Ja, som det sømmes, Sørenjøn, det var ikke for alle fjersen, og så var det nok sånn lengre utfedinger. Det var fantastisk lei Deacon Blues, Just Deal It Dan. Jeg tar her en platte som Øyder Eisha, men hvis man sitter først, så det, ja, Pudge Skal.
1: Ja.
0: Eisha, en ulla komplett utgave. Det hadde kommet til det tøvnlista lia, og det var fra Luxikers med podcastet platene fra 1924, som var en særlig sterske utgave, og til høysen er vi vidtjere 1924 i platpanelen og det, og vi sitter her og sender bøndes hvis en dårlig vekker noen, og SMS-skipen 2240 er åpen, og tidligere velkomne å skrive inn med tikkere boven på sterske plater som kommer ut til her Arjen og John Rochelle-Fjers. Og her kommer et SMS på som sier, oha, og godt å ære til deg valgt. Hatt Arjen kom kvinn ut ved LP'en i News of the World. Kjente som løgn nok We Are the Champions og We Will Rock You. Men leie Spread Your Wings er mye indeslige. Fantastisk, ja? Takk for at jeg bor inn her, og vi hengende vi, så, eller hengende vi her, så, og lortet vi, så råkner vi.

0: 25 nutter, long time.
1: Er det jo som akkurat vi kjenner Joe and the Shit Boys.
0: Ja. Yeah.
1: Sannsynner av platene, der fyllt ikke til tradisjonelle vers, nyle vers, til løgn er det her, mer fragmenteret jeg, og angte så versker det som en nyle, er røyle, og jeg bare med sånn, så dette vekk etter. Men Pink Flag har haft store avskan at det som siden ble hardcore punk og post-punk og alternativen rock. Sjalt om flere tøyende plater, punkplater kom ut i Nydjandre, og skje av fjers så var Pink Flag ofte omtalt som det mest originale som kom ut av her. Og så har jeg leie som heter Riders.

0: Det nok var det. Ja, her kan vi komme til.
1: Ja, takk. Vi er nødvendig til å gjøre Go Queen ut, News of the World. Hun kom 18-18, hva skal vi si? Jeg vil ha fin på seg her, i med dramatiserer her, i med dimensjoneller her, episke jobbmynder av A Night at the Opera og A Day at the Races. Men om jeg heter Monte, som anker vi da før, så var punk-tonelegeren den ikke sværste, og heter vi noe som fikk limner i Queen at hoksas om. Punk ethosen stod som en diopentral motsetning til det som tar fin på det jeg improviserer Queen Joe, som er skapt her til. Og da tar vi det bra i dette, limner i bølsene selv. Framløsningen stod og kjølver fire, tar funket av hjelp fra Mike Stone, men som antanferden og utgave så stod det fire til det meste kjølver. Beg togjen og tilgang til opptøkene våre og skårene er nekk nyår, tar vel til å ha dem mer på en rett, tar vel til å ha mer færre detaljer, men kjellene fire nekk von input. Tar vel tenke en råere tona og en større hanslig enn tokka, til åttende misser som samleika, så... Det gjør så at Limner er bølsen døltest mer om sangskrivingene enn over. Roger Taylor og John Deacon kom også ned mer av vi. Stølen ble jo av det samme, kanskje mer blant av vår miniteater, mer back to basic rock tonelager vi punk-funk utsletten her og her, og øren vi. Og hanslige kan også si at dette vel verden etna. Møte kan være god, særlig i mån til... A Day at the Races som var skurt av helt kjeilig endre døkket av Night at the Opera fra noen annen henne. Så var det snill ikke frusk andan i sannsjen her bei kær og velkommen. Ongast den møyra kjønnligt enn av arena rockeren og slageren We Are The Champions og så er sannsjen som jeg har valgt We Will Rock You. Hetta var just tilatla, tar vildu gjerne hava at folk stadion, høylstadion kunne trampa og klappa vid til tona igjen.
0: Man kan si at ta sotte frøyen her som ordentlig kom og tjøk noen ta We Are The World
1: ja, akkurat.
0: Konsertina.
1: Og tar det nokka ikke en gang til seg fære om hos lengt ta rakk. Og jeg halte det som skilt i alene så var det Sinter, det var Sinter Iva Roger Taylor særlig om man skulle fære, nei, Brian May særlig om man skulle fære så lengt vi de hanslige personen men helt godt man kan si, nå har jeg ikke spalt her godt et tema var den her for Birgner Sanger, men jeg halte som man tidlig fløver eller utgaver her, tvær det første Birgner Sanger og fyllt mest, så var det jo hese på her, We Are The Champions og We Will Rock You som maskerer og hese utgavene, som det kan være særlig. Det må være ekvelige få som ikke kjenner seg en kjennere, eller har trampet eller klappet vi, og sikkert ikke hva de vet ikke om hvor kvinn er. Det heter fitness, ikke hva ødelen stadion, ødelen utrettet livet samkommet særlig, ja. Og det er nesten ikke medalje og handene, eller ja, se hva man så kjører ceremonier som ikke har We Are The Champions med oi. Så ja, og just alltid We Are The Champions, nei, We Will Rock You er nok den sangren som er mest det allermest, så vi får at klappa og trampa til han her.

0: Já, Frolage sangrin Don't Stop tja Fleetwood Mac er tørrar stórseljandi plattu sum við Rumors sum kom út undir Jean Shelley sum er ár sum við vitir í plattpanelin og annan er plattan her Rumors hon lever lukka vel nú sum Georgia aftur undir Jean Shelley fyrst við at ta koma Sanchez ella Sanchez við Atlantan spaltir og brúktir Dreams kun saman hann kun við TikTok og hon seglar kan Dreams sum er at champion og ja og tittar út og skriva endlinn á 2400 við sita og bopa goa plattu frá nú Jean Shelley fyrst við talta borde vi nämnt där och nu skriver han omkring in där man faktiskt en ratting till ett sms med läser Janne den här plattan Justin Bulchen som heter PAL P-A-L vi Pace Ashton och Lord hon är faktiskt Malice in Wonderland inte Alice in Wonderland hon kom ut det här snarare än en tjej av er så jag har lagt mest till att det är också en filmer som har filmer som heter Malice in Wonderland och ett Nazareth till en plats som heter så snarare
1: kanske Nazareth kom ut nu som Furs
0: Furs ja. Og så skriver en her inne at den fremmende The Stranger i 5. studiofløven etter studioplottene til amerikanske sangeren om Billy Joel hvis det var noen kjell først, så var han fløven så var han fremme først, det må man si til Billy Joel som kom ut 22. september noen kjell først av Columbia Records Just the way you are det halte jeg øyne tid er om. Takk for det. Og ja, og en plata som og salja stersk, og ja, henger i som ganske at akkurat vi høyre til henne. Fra vi kom alt nå.
2: Ja. Jeg legger ut for en leie som leiter inn i det menneskenslige og personlige. Nå får jeg da flytta okken i den helte er av er. Med en stille den arbeider vi en større nærlagne og en løvlig organisk studio omkvarve. Får jeg da flytta okken inn i en negv kaltar om høyre støylregnen, Ljøheim. Og i Klingklang studios i Düsseldorf her arbeider kraftversk vi en helt ærvise utgangsstøye. Samstundes som negv anna heter Tøyerskøy vende seg med det kaoset og spontanitet hette, så leit av tøyre med til kipan, endertøke og røyne og forme. Av utgavene Trans-Europe Express, som æsne tøyre satta, rodda der borsten nesten alt av neiot. Det var skår innan bøyen, og tøyneleggeren blir bygter opp rundt om et nøyre maskinell stev, elektronisk ljøv, og vi har noen strømmen og øyla stålrøyne oppbyggnæge her hver loter hever sin grøye leitlot. Trans-Europe Express kjennes som en ferie gjøknen et futuristisk landslag og et hattøknelig Europa ser gjøknen stål, glas og affær. Det som sitter gjennom torsje her landslaget glir fram vi har en jøvn og nesten hypnotisk om tempo, utan nekker størrevis rørsler, men vi har en støvare framdrift. Tånlegren han hever nær om arkitektoniske dikter, æsne. Han bygter læ for læ ved grøyen linjon, endertøkken og en form som mera ligamlige opplevaver enn han kjenslelige våren fram. Her lødje av dramatikje og kjenslene av hildar i stortens snøre, men i stegen det en særlig kald kontinental eleganse i rødlandet å gjøre, her det minimalistiske verer en styrke i sjølvans her. Samstundet så det også en tøvnløkker som satt fikk større avvurskan, og et med landa, det som kjenner til forsvare tøvnløkker, syntpop og elektronisk pop-tøvnløkker og danstøvnløkker, er det nek som leider atter til kraftversk. Vi får nå lort etter Trans-Europe Express, vi tar Kraftversk.

0: Yeah, each and other to John David Bowie, Hero Skadla Sangren, og Hero Skadla Platan fra Norsjøen Sjælfjers, som snær sangren er finna, og det var Helger Eldervik i platpanelen som er pågå hessa platna, som en av de sterkaste fra Hesna Arnon, som vi vidger og sender sinne på en av største studie 4, og det var så, og det er så Arnon Norsjøen Sjælfjers. Og ja, som anker rundt om bord, to eldre røst om at det her er beste sanger nærkant. Simple. Stort og godt.
1: Vi er
0: best sanger vi er.
2: Vi er
0: der. Ja, det er en god sanger. Og jeg har fått skrive inn av 2240 og skrive egentlig inn. Vi tikker på om på plater som var sterkere for oss nær nere. Og han skriver her, She's Not There, Chan Santana. Og så skriver han inn i røsene at Steve Miller Band, Book of Dreams, ser en god plata. Og det underskriver Vinnel Halsen TH. Ja, jeg var tvei på, og kom igjen til å dykke av boven av 2240. Og en platte som vi nevnte flere for i SMS-kipen i Østene, som, som en av dem holdt for av og fra Norsk Andre Kjell, er så en platte som Billy Joel møtte The Stranger, og jeg helt sjående i Østene at Billy Joel skulle se på parsen ut av det vi gjør dette Ari her, og det er, ja, han er faktisk i gang ved en usunne farvel-konsert for en sted. Jeg halte han er holdt ved henne på nå. Til syste hurra til Billy Joel. Hvis man skal høre, så er det nu.
2: Ja, er hun ikke stekka?
0: Er hun Leo?
2: Nei, altså, ja. Kom han ikke, koppa han ikke om av paddelen?
0: Ja, på innan da. Det er ikke finnes vi.
2: Jo, det er alltid nesten.
0: Ok, så er det forslaget, ja. Men han skal sko slippe opp i parst her, og denne platan er en av de halvt fjerde fra Norsjøen Sjælfjers, og er den femte til å ha Billy Joel, denne her donalekla, verboksen, noen som, og sangskriver ikke minst, som spiller denne her, er ikke noen former for rock, og ja, det er noen blader, pop-rocker kan man nok kalla det. Og og jeg var så platen i det, flere har nevnt sangen Just The Way You Are, som en fantastisk sanger som jeg har lyst til å gjøre etter. Og jeg har hørt det, jeg har alltid, man kan si, at Billy Joe på Next Balder i Udvarsen og Fersen og Forsen, ikke minst. Så har jeg lukket vel valgt sangen som heter Moving Out, Anthony's Song, som faktisk første singlen av oss her platen The Stranger. Og ja, til Røsne og en holdt og svarlig av sanger som gjør oss hos denne her.

0: Ja, det lukte seg til at Føringen her var Billy Joel og Karen til en bare vi Billy og sånne som Føringen var så vel som har fyrt ganske lusen rundt om havnen. Ja, lusen i havnen sikkert. Ja, det var så sanger en Moving Out Anthony Song til Billy Joel og hans her Nujandre og Sjælfjers plate som Øyde The Stranger som i middelen der holdt fra og fra snaren som vi vittjer og i plate panelen og ja, døylig sanger oss nær. Vil du komme til fra utlovet nå?
1: Ja. Kraftverk vursti okkur gussu framtøyin ljóar, så færa Alan Parsons heldur seta spurningin hvað hon merki fyrir okkur. Á útgávunni iRobot, som tar gau í út á sumri og í Sjælfjers, her arbeida tar nokks nekk við spurningum tøkne og vidlutje, og tar granska marki mellum menneska og maskini, og allt þetta er inspirera av einnum höfunda som heitir Isaac Asimov, som skriva í Sci-Fi Server. Det är andra utgången till Alan Parsons projekt och hon bygger vujar att han konceptuella arbetsåten som tar långa värre känner fyra framman undan. Samståndet är hon i sin mera sammanhängande och gröjare i sin hosgåd än den första platan tar gav ut. Eftersom platan är tonlagren och tema i denna rättliga tatt samman. Hvis dette et evne som vi brillen hikker frem etter, så ljøheimeren til taumen kanskje. Og synes det atterløydende, han mjuker og menneskesliger, og vi har noen rettelige organiske om fløve. Don't Let It Show til at de mer stille løvene og platene, det hever en varlian, ja, vi kan nesten si av pastoralandam, som frielige andadrotter midt i Ødland og teknologiske eurekvene rundt han omtar. Det kanskje også et tiltrangt andarhold påske aftan som i det. Her det ikke maskinen med mennesker som i midtøpnen, vi ser noen vøykleikon, ser noen langsle, og tog som vil hilde atter. Vi får lortet etter Alan Parsons project, Don't Let It Show.

0: Yeah, well, I'm going to tell you, especially Don't Let It Show, Alan Parsons Project, The Alan Parsons Project. Because when I plot on the list,
1: iRobot,
0: and the material of the setting was under the end of the Gaska, Kraftwerk, all that, and the creation we had to synth the building, electronica. Old Waylon. So George Stan Fista platin selling the country platan. Yeah, thank you for your boy in there. Well, yeah, I held this magazine with some man on panel with the Gaskot. So, you, but country dama my well, man. I said, platin have each come from one because we're researching the chamber, man. But thank you for your good boy on the Stashka Plato. Yeah, we'd come to the letter.
2: Yes. Den 2. september under John Sheriffers kom til Lissi ut vid 8. utgavene, som et Bad Reputation. Og i fyrir heiten Lissi finnes jo sitt alt sjåa djungenbrott vid platene Jailbreak, og tar rundt i as mya mya jatne var heit, tog at samme år kom Johnny the Fox eisen ut. Men alt var ikkje josa rett, tja bolsenom, tog beint arna enna stora konsert fyrir hei gitarleikaren Brian Robertson brott i håndena ui enn slagsmale ui enn versjuse. Og hva ble en oppsakter av Phil Lynott. Phil Lynott, Scott Gorham og Brian Downey får sammen med fremleieren om Tony Visconti til Kanada at hake Bad Reputation opp. Scott Gorham, han har funnet leiklåten til at enterskapa det agenta Twin Guitar Ljøvich av Tin Lissi ensamadler. Men dette fattet han ikke helt lagt. Så han bønner og ber Phil Lynott om at hake Brian Robertson atter. Og hetta etterlugga i fyllegna så til endans vi rinkum tannabitum. Det sier stemningen var sera rinkur i studion, men snakka ikkje saman. Og ja, det var nok for rusevner og rusrekka og alt det som fyllt vi. Tony Visconti, han fer et tinkre og myrskare ljó ur Tin Lissi. Og alltid at Scott Gorham ensamadler om ensamad gitarleikar og av fleste løvnån, så flere sanger som utan gitarsoløy. Platan hon var ett hit i Brettlande, men resten av verden tog inte så väl emot platan. Men i det var hon rockna mittland bästa tillsyplatan, eller mittland bästa tillsyplatan. Detta var eisen den senaste platan vid Brian Robertson. Han blev erstattad av

0: Ja, Agent og tøvnander, eller Røtten, og sånne Rotten her, Sex Pistols, og sangren Bodies, jeg tar høre Slow Blood on the Plato, som at Nevermind the Bollocks, og jeg sier ikke lydig at platan kjenner vann, at Nevermind, og bøyner stilvisen kalt det, man kan si at til disse her platene. Så en øyelig viktig utgave av den her, og ja, vi er kommet til enden av sendingene, vi har sendt noe tvart og imen platpanelet, og til vi om tøvnager, vi kjenner seg i Alfjers, vi har valgt plater fra oss Arne her, og til kom Nick Gobo, og for at de kom lort der, takk for det, og til som skriver inn, og var vidt til å mynda sendingsene, og hva annet har vi til nåt, jeg sier, løtten han lukket Nick som vidt, og jeg for det, Arne for Kjøven, Herker, Edvig, Åren, til han lukket sitte at han syste leg fra, vel er det syste platene, så for jeg takk til kom, Eider Sørensen, og fra Løksaker, og Herker, Edvig, for jeg tid til, som det var vi.
1: Sjål takk.
2: Sjål takk.
1: Takk for det, Arne.
0: Ja, og så tid er uten til å fære og høre seg sendingen inn, ja, har man synes jeg kring hver som er kvf.f, og så fære under kvf.fli, og så finner jeg til platpanelet under Townlike. Og ja, platpanelet er etter om en mann, og hvis ni så, ja, Herker, hva kunne du huske der etter rundt av vi?
1: Jeg kunne huske meg, det er vel ikke en valg, så det er nettopp du ikke, nei, valg. Bob Marley and the Wailers gav i Sjælfjers utgavna Exodus. Jamaica var som sånne ærestene plava av politisk og eusemion og struje. Men Bob Marley leis i syndre midtelen som en neutral pastor ville søtja fri og semjo. Det gikk ikke alt så vel, og i 76 ble han morrønt frem til motronen og resten av bøltsinnån. Han kom og rydde flott av Jamaica til London, og tog en bedre for flott og flere av limene i The Wailers We. og det var nok så kjøtt i holdt vi å teke opp nødvendig utgavene til Bob Marley and The Wailers, Exodus, ut. Platten kom ut av Island Records, stille mest, ja. Mest Exodus og syndra en skift i bølsen, og det var noen grønner. Jeg slapp av ord, teksten er minne torskilder, Båskarper om fri, kærlige og trygg stod klarer i en av vår. Og som så ofte, så tenker jeg at platen seg ut for parst der, en politisk og en religiøs parst, og en parst om kærlige og trygg for standa efter høyt. Exodus finnes som nekvar at den hinne platen ut av spalt, og topp 100-listen er jo beste utgaver nekrant og i, og heter, ja, enda var ikke nekvar undan deg. Lø som Jammin', One Love og Three Little Birds, Jeg har vært jo fremme i snakk og høyre. Jeg har valgt til å spille første singlene av utgående, som var i snakk et Exodus. Ja, snakk kan jeg si at rett, men jeg har alltid for å lete til å spille det sørste. Så heter jeg Exodus av utgående Exodus, kjøp Bob Marley and the Wailers.

0: Emil Lisberg Jakobsen är här vid tyndon. Klockan är 3.
1: Men tar man röje hejer flera ivarspurningar om fötjinsna av Nuttjö kyrkjen av Arjun, men en 2 månader av en landstorsmövring gav entaliga bytjelöjve. Det var så själv som kringkvarspe hever finnst innlid oi.
2: Vi skriver til førja stiftskjøt, dagfesta 19. mai 2026. Gjer mentamalera i grått, er fløyre vi i skifte måtte være lust betur, og en landstorsmævren kunne få tilmelje om at djeva bytjeløyve. Middel anna vil du rai ha prekk fire, at en endelig og bindandi avtala om sølene av gamle kyrkjene fire la, og samstundes vil du rai hava nærre metingar av nutuja virunnen av sølupinningnen, rentumisse og eika rentukostnaje, tui kyrkjesøknen ikkje fær sølupinningen fyrir en ivertøkan fyrir fram. Mentamalraie ber øysni om grøyare sværum, gussunek byggjikostnaren for at hakka, nu arbeid ikkje var sett i gongt bøyna vegin, høyast arbeidssottmale var underskrivar langko i 2024. Her omframt ber mentamalraie fyrja stiftskjøtten om nærri opplysningar om gussu morvirskjald, sjálfbøye arbeidet og endurnøtt innbyggv var vittgjørt i oppgjørne av egenfugginsene, og en røye kunne dekka støv og til male. Og i innledningen suttes til ånden selv som sværa hæsons spurningon. Måls ivelite viser at han 20. juli gav mentamalrøye tilmelje om å djeva enda litt byggeløyve. Den etter tok landstorsmæren under vid tilmelen, og den 22. juli var enda litt løyve sendt Arja Kyrkjo og Førja Stiftskjøtt. Sjølene som kringverper her finnes ikke innlitt ui, viser så stat, at mentamalraie fram til 1. mai framviser seg flere avsvære spurningar om fudgingsna. Tausas ikke uttømmen utflytja av sjølene, kvart uttøkjelige brøttes, er en tilmelde om bytjeløybe hver gjørst han 22. juli.
1: Sigurd Jan Einarsson grette fra... Skjula tilbå mellom 19. flokk og minnum og yrkesnum skulle greinast. Det stendur i uiskøytnum til fra Grein Glöckmanns og Olasøkko. Talan om 19. flokk etter skolar, haskolar og husarhaskolar. Og haskolaloven skal endurskåast, særlig vi etlite et stobelskipanene. Lastore atler eisne at endurskåa opptøkkerkrøvene fra Falkaskola til minnum. 2 flokkar vi nærmer gunn vi autism og erbjørn gunn vi tekner inn av glaset nå i august. Ikkes oppbyggingen skal eisene greinast. Vi skal etter at ung vi ser til kontorve få møvlegge for å teke en av ikkesrettige utbyggving. Om Falkaskolen vil sagt at vi skal fire at vi får en mer skapende skole, her det kreative, handelige og verskelige får større rymd. Og loteren kja flokslæreren og 2 lærerskipanen skulle styrkjast. Skolabygnaveren skal vittgjørast og sunn i heilt. Lassrøyndinar og i fjåra og satta flotje skulle enderskåast og møvlige avtakast. Og årblinda økje skal greinast så nei og atøk kunne fremjast. USA skal teka Grønland åren Donald Trump fortsette fyrir ur Kvitohusen og i januar 2020. Det hever fortsetten sagt ved amerikanske utvarsrasene Real America's Voice. Det var utvarsversteren Steve Gruber som i en sending fyrir 2 døgn sier at han hever vetta at USA får å få valgt av Grønlandet medan Trump framvis fortsette. Så er ikke Trump i sendingen vær at om du vet deg til, vinner du. Ungar samrøver om mellom USA og Iran og i løtene. Det sier Irans 8-regis bilbake i sambart AFP tøyndastovene. Heldor for Iran at halda fram ved rønden å få i le en av trykka 4-bilslei tjøgnen Hormuzsundet, sier han. 8-regisraren sier at en slik 4-bilslei ikke merker at sundet er åpe. Det blir ikke til for en USA her å stekke sønnen Agenje, sier han sambart AFP. Vevervannar, lydde låt av utenrige, minnje 5 meter om sekunde, halvskudja, salglottar og iverhøver torst. I kvalt løyte låtenåren minne en 5 meter om sekundet. I natt allan rynge og som fraløy skuttja. Hiten 6-11 sti, og i natt nyr og i 2 sti og i støvån.

så var jeg her etter, og Tigre her ute, og det godt. Popversen legger etter i hesa fyr, en så senast, og en for at neste fyr, dent av forsene, eller bostre av forsene. Første sangren en veldig synkeplata, og jeg skrasset i utvarpssalen noen som synk 30, og til Eirin Kara vi Fame.

0: Invece per ciò poi su Ashnians got Dusty Springfield sung here What Have I Done to Deserve This. Helt vi framme samme året, nå kjenner Sjefors, neste atlan om Poison ur Pennsylvania, snur ikke først og fremst om hva det stort lort. Her får du ur Pennsylvania til Los Angeles. Kjettet seg litt ur kleier og lærte jeg smilja skorst om. Det meste var løft, som her vi Talk Dirty to Me.
1: Yeah!

Sveitna er helt av 70 år nå, og fyrir helt av 80 år nå, var ångna i diskoteken, kan man nesten sige. Ta vi det meste av tog i diskotekshåndleisje, som eisne Dagsens Disco bygger av Mentor, det kan man eisne sige, for jeg ender det her med sjåan. Og det er beis som tånleggastøyler og underhalshøler, altså. Diskotekene sjål. Og livsstøyler i sommerføren. Last night, a DJ saved my life in deep.

Debbie Harry og Chris Stein og henne og Blondie vi Call Me. Den neste sin The Country, men mest popper. Talan om djungnobrotet tja dotter Johnny Cash, Roseanne Cash. Jeg minns at Radio Luxemburg er sin spil til dette, og i rekla nummer 22 av Billboard Hot 100, og annars var plett skåd av countrylistan Vestan Hell. Roseanne Cash, Singapore, 7 Year Ache.

7 Year Ache και Roseanne Cash. Tui er The Rolling Stone hefur hatt som nummer 2 altrus og topp 200 yfirlidn og even tei beste pop- og rockløyni ui fursunum. Det kan diskuteras, helst det. Og hvis jeg bare tog i hitlistan, så hei det ikke rått seg her til, det hei ikke veri av topp 200, heller ikke topp 500. Men lett det færa, finnes hanker. Og i London bøyaparten om Brixton var David Bowie fødder, men han eisen kjente for, eller bøyaparten eisen kjente for sin sølemarkna, og nok ved karibiske folkene som bygger her. Og i Brixton Electric Avenue, den første gøtan i London som var opplyst ved elektrisk kompero. Tås nå i neste sanger sier, ikke om til store hendelsene, men mest om ofriene når jeg tar en av fors mellom afro-karibiske bolkar og lukrekna. Og sangeren selv er reisen av karibiske oppruna, eller, kan man sige, Snorre-Sur-Amerika. Og vi har Eddie Grant ved Electric Avenue.

Eddie Grant fødder 1984, gjør de av å være tonleggere, og han hørte Chuck Berry spille i Finsbury Park Astoria i London. Han kom rett til unger, som dronker til Bretlands Bigwa. Annars var B-papen og en pappabadje, hotten tonleggere. Men fra 1983 lærte Eddie Grant Electric Avenue, bakker et år til amerikansk sang, og sette eisne feriene nyer. Jeg taler han den største hittet til soulmesteren Marvin Gaye. Heidi is sexual.

Just Like Heaven, The Cure. Og i hese sending til popversjonen, og vi fortsatt at han lagt i Hauger, en av spitsen av 1903 for en av fyr, det var sammen med Eddie Grant. Men enda lei var det eisen fra 3 for. Og i hverdagen er dette en føringer der skruva til Susan, men i halte at jeg vil hese som kan innkje utlån som har føringer der i det til lukke. Susan Himmelblå var stor i kærleisjon til Kim Larsen i filmen om mitt om natten. Men Ari Fyrre var platan tøk. Og jeg takkje til om du eide Susan eller ei, for jeg hadde vært lurt etter popversen om. Og i neste vikke, eller neste fer, så har jeg greit til å fortsette. Adios!

Hetta var annar pastor av sex i senterøyne kvinner og utrådte. I sendingene tog vi vid Dagmar Jonadøtter, Helena Vimisa og Fanny Katatori. Tøkninger var Johnny Olsen og verstøver Eivor Klagstøen.

Kommande årene skulle under 2000 norske bostäder byggas i Førjun. Men hvordan trykker vi dere at her i bygdværer hever en avvisa dikt, så løs jeg byggen kjent henne tøymon og skulle bygge her, samstundet som norske bostäder øsene legger nekka godt av 30 omkvarve her i bygdværer. Og i fyra sendingen færre vi da godt til fyra arkitekten som omframt at løsa sin egna bostad, øsene færre vise at døm i omgåa bostad er bygging, samstundet som vi da øsene skifte år om hverjers navenga støynene ere, da flere tusen bostader skulle byggjast etter favon arom. Og så få arkitektene øsene en særstega oppgave at løsa. Og i hessere første sendingene tås av vidt vi Annie Heinesen, arkitekt. Anni og er utbyggven arkitektur fra Kunstakademiet og i Kjeppmannahavn hever starvast av teknostoven i Danmark, Gustandi og i Førjön. Hon er verre vid til at tekna og etnå sett hos og uiboer, skrivstove bygningar, til døme Stanchator, Sjøsan av Ørjön, utsatter høtla av Sante, Samboili og i Uslande, Ønsson Øsene hever arbeidt vid Imeskon Høldaratlanon og Bojarskipanon. Bostavren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

Og i stortrøyene må jeg en takk over høtte, områder vi kvært og hvordan færre skal frem, og kanskje øsene hvordan ikke færre skal frem, da flere tusen bosteier skulle bygges kommende årene. Og i sendingen i Hesefer, tosa vidt vi Annie Heinesen, arkitekt, omframt Esther Skala og Jørgen Daniel Støtter Poulsen, og i flere øsene kjenner som Jørgen Adol, og Terbikva og Grannalænen Tjad Delabu. Hentan sendingen hever øsene ekna heimasøye av kvf.fo, her du kan høre sendingene, samståndet som du øsene kan søtja myndre av tog, og vi tar omrøtt. Møyri en teg i verhøtte, vil atra utvarskroni om øynevike, tar vi færre godt til Eioni Eliasen, arkitektet.

så vær jeg her atter, og tigger er her ute, og det er godt. Popversen legger atter i hesafer, altså senast, og ene fra tredje neste fer, dent av forsene, eller bortstret av forsene. Første sangren en veldig synkeplata, jeg skrøs et i utvarpshallen noen som synk 30, og til Eirin Kara vi fame.

Sætna er helt av 70 år nå, og fyrir helt av 80 år nå, var ångna i diskoteken, kan man nesten sige. Ta ved det meste av tog i diskotekshåndlæsje, som eisne Dagsens Disco, Bidger og Mentor, takkar man eisne sige, for jeg endur takkar meg sjåan. Og ta be som tånlegg av støyler og underhals høler, altså. Diskotekene sjål. Og livsstøyler som å føre om. Last night, a DJ saved my life in deep.

Les. A DJ. Saved my life. Ja, det er altså så er det sannsynlig er det at en kvinne, hun tjeer ikke, og det var samband med mannen, men han er noen ærer vi er, så hun stinker bare at jeg var ut og i nåttar løyve. Og det var ikke at disse jokeren her er stedet han kan spille til tar toner som gjør henne fralsa eller glede. In the mix, in the mix, in the mix, in the mix. There ain't a problem that I can fix, because I can do it in the mix. Ja, ikke mer med det her, da. Jeg kunne ganske sagt at tog jeg redde Billboard i fjør, ut 25, skurte jeg det her som det femte beste danseleie i behøver. Og det er også ikke om ønskende dans. Men club, disco, post-disco. Deilig bass, selv om det er elektronisk, så ljøda vel. Basser, særlig basser når jeg snar. Nå, tigger og åker, nå får jeg sette feriene, sender opp. Popper som spiller tonleger først noen i dag. Og nå kjenner du også først ved en italiemauer, Giorgio Moroder, som hjelpte amerikanske bossen om Blondie at vinne et plettskott via en disco- og filmsanje. Katlauer, call me!

Debbie Harry og Chris Stein og henne og Blondie vi Call Me. Den neste sin The Country med mest popper. Talan om djungnobrotet tja dotter Johnny Cash, Roseanne Cash. Jeg minns at Radio Luxemburg er sin spil til dette, og i rekla nummer 22 av Billboard Hot 100, og annars var plett skått av countrylistan Vestanhau. Roseanne Cash synger for 7 Year Ache.

Ja, det er en god spørning, da. Ta tid ned døren i løy i 2023, var hun bare amerikanske og sveisiske rydgjøsbrukere. Hun bor jo i Sveis, Amerika sier henne ikke nok mer. Hun søkte ære græsfløter, men landet vendte hun baptisten og bætje, og helst buddhisme være mer andalige. Men apropos dette, så nøytes det ikke alltid å være himmelrydgjøp. Det kan nesten være just som himmelrydgjøp. Det sang jo utenfor om The Cure-sangeren, og just like heaven.

Just Like Heaven, The Cure. Og i hese sending til popverden, og vi fortsatt å tåle ikke hauger, en av svitsja noen som du tror først en av fyr, det var sammen med Eddie Grant. Men enda lei vi reisende fra tror først. Og i verlegen om det heter en føringerdagskrova til Susan, men i halte at jeg vil hese kan ikke utlån som har føringerdag i det til lukke. Susan Himmelblå var store kærleisjon til Kim Larsen i filmen om mitt om natten. Men Ari Fyrre var platan tøk. Og jeg takker til om du eide Susan eller ei, for jeg hadde lurt etter popverden om. Og i neste vikke, eller neste fer, så har vi at du fortsatt løp. Adios!

0: Omma, Anna omma i Söldafyrir, hon var av kjærbofalsen i Sumpa. Pappi hennar, Thomas Jakko, var av Kjeltagur. Kjeltagur er en pastor av Leangar, kan man säga. Den gamle Leangar som var tutsjo, verskur og gott og vel til. Blev i Gablatøyene, bostru i Helt, så løsner at underhelten tablet til Kjeltagur. Han var lenge oppe, 8 år. Og lenge omma, som Maria, var ulopra. Lenge oppe i Sumpa, han tjekk bostur av utraure i 1905 vi en båte som skyggvur. Tør våre og 5 mass i båten, lenge oppe, og en sonur og 2 verskiner og en 50 år. Og det sås han ikke atter til det. Dette var Ola søkket det i 1905. Så ta miste omma, pappan og bodjan og 2 sokrar. Det var hørst. Hinn lenge oppen kommer. Johan Paulus Samuelsen i Strømnes. Han tjekk bort og skjema år og utrør i Norrhavn. Han var i Strømnesbatnen og Strømnesbatren for rundt. Atler Fjordus stod han øyn med over. Bøndene lenge sant. Han var så over svimgjerrig. Han kom fra at vi døvn. Det var bjerg over i syste løt. Lenge om i Strømnes Maria, som var født Magnussen, atter Hansa Stovo. Vi kjøver til Nya Skala. Hon var fyrt det samme, tverfyr i Løvnum. Han fyrir med over en før vi hensar stod på baten i Kvalvøk i 1871. Og det var på samme måte atler omkommet utan øyn som bjerget seg av kjøl og ble bjerget over. På den måten han finner det er hverandre å vite hva det var hent og hvordan det var ikke fyrir seg. Sverre Ekholm skriva så rørende om det. Johan Paul, den gav på munnen, han skulle si at han skulle si at han skulle si at han att befalla sig i herrans händer. Och han vet tryggvande med över. Gamle slån nävner han i synnån däbboken att ta en fera i strunt i Sundaland. I Kvalvuk och Strömnes i härvärelsen här med övren av möte och att han var avskavare av åren.
1: Du nämnde ett där efternamn Kjerpo.
0: Ja. Kjerpo, den första Kjerpo kom ur Bergen till förra. Mer sagt at han har vært i en slagsmål av bruggen i Bergen. Han og en annen vimmøver. Og dette var så mye alvorlig for å komme politisæk på styrer. Og det var det ikke så spent på å komme i ratten for det her som var hent. Så tar jeg det kjøttet av og slipper seg gjennom kjipe som her la. Vi skulle til fyrer. Kom så bare til havner. Og tar skulle det være større og prøve menn og finne bare arbeid av skansene. Kjerpo, at ferien som er, han ble konstapel av Havnarskansa. En av hans etterkommeren gifte seg til feste i Sumpa, feste av Kjeltagøren. Så det kom Kjerpo, atten til Sumpier, og hejan gjør han så. Kom natt til Søldafjærer og voja hver kring land.
1: Etter virksomhet fra Abadunnen, Hans Peter, det var rettelig størst.
0: Ja, han hei større enn han til. Han innflyttet selv vår bøgnløser i utlandet, og kjøpte fra Høysilemannen i utlandet, og skip kom og sølte før vi vår, og pappa pleide jeg fortelle at jeg skip hadde vært vi vår, og ta vær alt så stikkvande folk. Først hus, og enda i heimen og kjøtt heimen, og alle stedene vær vår. Men så ble hun sendt vågjere til uthandlene her, til Lampa og Glivron, og Skala, og Norskala, og så rymka i stater. Ja, og så hei han skip, som nevnt, og han tok med det fiske. Det var uishus, og han salta i og torska i fisk her, av sanden. Og en parstre av fiskastikken, og suttja sten.
1: Søldafjøri var et knutapunkt, annet å uke og sier.
0: Ja, det var det. Den første veveren, køyreveveren i Estrøtene, han ble gjørt det mellom Søldafjør og Fuglafjør. Og jeg halte at han ble køyrande under 24-20. Så da jeg i Esterbygden her hadde ørende til Falkhejane skulle til havna, så var det omvei Søldafjør og Østene og Norrøtjen. De kom her av Sanden i Søldafjør og hejane vi Mjölkabaten til havna. Så her kom nek folk inn av gulvet av Sanden og Østene i Rørenbygden. Og båter kom og erastande fra Skalafjøren til Hantes, en tår Kotlafjør. De visste at av Sanden her fikk man alt. Og Abbi han leis i etter at det var kappingar for Pruise. Han kjøpte inn Bøgnløys og han kjøpte inn Stauro. Så han kunde sälja fyrir kappingar for Pruise, ja.

Kommande årene skulle under 2000 nye bostäder byggas i Føroyum. Men hvordan trykker vi dere at her i bygdværer hever en avvis av dikt, så løs av byggingen til andre tøymon og skulle bygge her, samstundet så nye bostäder øsene legger nekka godt av 30 omkvarve her i bygdværer. Og i fyra sendingen færer vi da godt til fyra arkitekten som omframt at løsa sin egna bostad. Øysene færer vi seg dømme om gode bostad er bygging, samstundet som vi da øysene skifter år om hverjer snavenga støynene ere, da flere tusen bostader skulle bygges etter favon arom. Og så får arkitektene øysene en særstegge oppgave at løsa. Og i hessere første sendingene tås av vi Annie Heinesen, arkitekt. Annie og er utbyggven arkitekter fra Kunstakademiet og i Kjeppmannahavn har bestarvast av teknostoven i Danmark, Gustandi og i Førjån. Hun har vært vi til at tekna og etnå sett hos og uiboer, skrivstove bygninger, til døme Stanchator, Sjøsson av Ørjån, utsatter høtla av Sante, Samboili og i Uslande, og en sånn øsne hever arbeidt vi i Muskon Høldaratlanon og Bojarskipanon. Bostøveren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

Og i stortrøyene må jeg en takk i verhøtte, områder vi kvært og hvordan færre skal frem, og kanskje øsene hvordan ikke færre skal frem, da flere tusen bosteier skulle bygges kommende årene. Og i sendingen i Hesefer, tås av vidt vi Annie Heinesen, arkitekt, omframt Esther Skala og Jørund Daniels døtter Poulsen, og i flere øsene kjenner som Jørund Adol, og Terbikva og Grannalænen Tjad Delabu. Hentan sendingen hever øsene ekna heimasøye av kvf.fo.ljø, her er du kanst høyre sendingene, samstundet som du øsene kan søtja myndre og tog, og vi tar var området. Møyre igjen takk i verhøtte, vi er atra utvarskroni om øynevike, tar vi færre godt til Eioni Eliasen, arkitektet.